نابونی استی اخه پنکه کنابی انتو قید سرینیس وقت رکش بچانی نکستی واری رخطت خمو کمارک ترمینال ده بوسز لپاس اکسا تو قید یادیانی بخیم هنی او تیکیت سی و هیچ